o gana le a bua o na le eng o da ba le eng e leng ya gae ntle le ntle le kwana gakolonyana gannye ga gakolo o utlwe otho o na le eng goba le mogao ono wa BNP fela kwa manational kwa manational jale mmuso wa public wa setšhaba ka setšhaba setšhaba sotlhe ka fela se na le mosebetsang jalo ka

Matumelo motse wa Mautswa ya hlokaetseng ka la 20 a metso e mmedi kubu me a hlokahalla tajane a Sodi. Mofu o tla bolokwa ka la 15 Phato ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e tswa ke moeketsi.